0: 舐めて、
1: うん、
0: 気持ちいい
1: 気持ちいい、
0: もっと、
1: うん、
0: チンプ大好き、
1: チンプ大好き、
0: チンプちょうだい、
1: うん、
0: え、なんお尻、
1: お尻に入れて、うん、
0: OK、 それでやってみたいです